Малтио шавата, шник харарқан иг, шник харарқан сақ, қаскарахни киктун тақалта қатиеч қавач, немлах кмухал кақтал, баққанчик қолвач.